Caratulinghisi, 11 ore și 47 minute, și pude cu longul cu mama. Mă rog, 49 minute. E pude cu caratul longul cu mama. Ani tune cu romu, ma zicocani, niamitum cu itonga. Ranica mă e nioguiti cu andronichetane, tamanica cu nioguța zisani.